0: Kua ri te katoa ngā tīmā, i te mea he paka ngā nui ka i te hāre, i runga i te hōtaka. Whakahirahira rawā tūnei, opu kuhoe.
1: Wairua! Wairua!
2: Te venu ha
3: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha ha
4: ha
1: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
4: ha
5: ha ha ha ha
0: Kia ngingi o kia pukukata te tangata nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Kua ko te tino hōtaka, engari he pai ake a Pukuhohe. Tēnā koe pānea papa. Wahine mā, e noho i te mea ko tai mai te tohunga poi, tēnā koe tūhoe.
6: Kia ora.
0: Maka weroa, ngutu juju, ko wai atu ko kaihana ki ngi takoko.
6: Kia aroha. Māori ake nei.
0: Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei i roto i ona ke moe moea. Ko Leon Blake. Mehe mea kāre anō kia kite i te kiriata Exorcist, ai te kiriata matakuro atu nei, te wahine, anei kua tai mai, mana ia wō tareha. Kāre he kai waiata i kua atu i te tangata nei, he pūrotu, he... Oh, aroha mai, ko te tangata he kē, ko anei a perewihongi. Aroha mai. E kare mā kia ari te mai he katakata te hāre ake nei. Ko te reo Māori hoki karamona. Ko te are tā wera tēnei. Kia tīmata a ke tātai. Hioi anō tātou mai, hāre ke nei ko te mahi tuatai he whiwhiwhi ai. Kia rongo tātou i te rere tere nei o ngā kupu. Ai he ua ua katoa tēnei wāhanga, engari kataia e ngā tīma e rua nei. Nā reira, ka timata ki a koe, Leon.
2: Tōna tae, ne.
0: Ai. Kia ri te mai.
6: Ka ue, whakatika hapa.
2: He kōrapa te hapa, papa, ka toko te raru a maru i whiwa e te ngaru a taikaru i tino rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tara, tatara, tatarau i. Tatarau mai i te whakaro tarake a.
0: Tarara.
2: Kei te kāinga ke aku.
6: Kei te tarake o whakaro.
0: Kei te moenga toru. Kia kā koe pānia.
6: Ai. He kōrapa te hapa a papa ka toko te maru a te raru a maru i whiwe te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kite i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i puta he waituhi i hōrapa ki tata lauhi.
0: Uhu, he pakanga kai te hāre.
2: E tata lauhi, e rei
0: te
6: tā. Tā, tā. He kōrapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whua i te ngaru o taikaru i tino rata a hata ki te mata a whata i kitea i te pukamata i pātuhi a ruhi ki tōna hoa. A ruhi i puta i te waitui i horapa ki tātā rauhi. Ai te tōna hoa. Ai
0: tōnu. Bueno, tūhoi, hāki roto, hāki waho, karawhiua.
7: He korapa te hapa a papa ka toko te raru a maru i whiua e te ngaru o taikaru i tino. Rata hata ki te mata a whata i kitea i te puka mata i pātuhi a ruhi ki tana hoa a ruhi i putahe waituhi i horapa ki tā rauhi.
6: Kia ora!
0: Tata rauhi. Tino pai tira, bueno, pere.